0: Och ledtråd nummer två, ZZ Top med Sharp Dressed Man.
1: Ledtråd nummer tre.

0: Vi har lite diskussioner här emellanåt på redaktionen vilka sommarlåtar man är trött på och vilka man inte är trött på. Den här är jag inte trött på. Det här är en av mina absoluta favorit sommarsöndag-låtar om man ska vara helt specifik. Sunny Afternoon med The Kinks. Vi pratade om det här innan med att man kan vara med och rösta fram de nya eurosedlarna. Vad ska vara på för någonting? Eller natur eller berömda europeer. Men vi hittar inte var man skulle rösta någonstans. Är det så att du är intresserad av att göra det så kan jag berätta att det är European Central Bank, deras hemsida ecb.com tror jag det var, eller .eu dessutom. Där kan man gå in och rösta om man nu känner för det.
1: P4 Kristianstad, Sveriges Radio.
0: Nu ska vi snacka om danskar. Allt färre danskar köper fritidshus i Skåne och trenden har varit stadigt nedåtgående sedan 2012. Fritidshus i Sverige marknadsförs med benämningen ödegård. Inte att husen är helt öde utan bara att det verkar ligga mitt ute i skogen med långt till närmsta granne. Det är det som är i Uspen, alltså det är så man säljer in det. Mette och Martin från Köpenhamn, de fann sin drömmas i Sibbarp utanför Osby för över 20 år sedan. Ett stort gult trähus med lada och en tomt på 5000 kvadratmeter.
2: Vi sökte efter en, vi sökte i Skåne. Det måtte ikke være for langt væk fra København, hvor vi boede. Og så søgte vi noget typisk svensk i dansker øjne.
3: Er det her typisk svensk?
2: Ja, det her det er meget typisk svensk i, ja. I dansker øjne, i mine øjne. Så det skulle være noget, et træhus og gammelt, og så måtte der gerne være plads omkring og natur. Og så tænkte vi, vi kigger lige på det sidste hus, der er lidt for dyrt til det, vi kunne betale, tænkte vi, eller vi havde budget til. Og så så vi det her. Og så kom vi her hit, og det var ikke åbent, men vi gik omkring, og vi så det udefra og gik ned til åen. Og så kiggede vi på hinanden og sagde, det skal være det her. Så vi havde sådan en instant feeling. Det her, det var det.
3: Hvad var det, som fik jer at kende det, at det var det her huset, I ville have?
2: Det lå fredeligt. Det lå for sig selv. Det lå så smukt med udsigt til Helgeåen, med skov omkring. Det føles som et sted, hvor der kunne være stor frihed til at være og gå omkring, som man har lyst. Og så passede det passede til vores drømme. Det passede til det, vi havde talt om og forestillet os i alle de år, vi havde kigget.
4: I virkeligheden er det jo nok Astrid Lindgrens film, som er af de billeder, de fleste af os har. Og når vi kommer nord for Hør, omkring Hæsleholm, så begynder Astrid Lindgren-landskabet for os. Så det er stengærende og de røde huse, eller det gule hus. Men jeg tror, det er Astrid Lindgren, der har skabt billederne hos de fleste af os. Ja. Det er det, vi drømmer om.
2: Mm. Ja. Jeg tænker, da jeg var barn, var jeg på ødegårdsferie med mine forældre.
3: Det er roligt, at man på dansk kalder fritidshus for ødegård.
4: Ja.
3: Altså, ingen bodde der.
4: Findes det begreb ikke på svensk?
3: En ødegård betyder, at ingen bor der.
2: Ja.
4: Nå.
2: Ja.
4: Men det kan være, at det oprindeligt har været sådan, at det var de huse, folk fra Danmark købte. At der har været nogle tosser, der har købt gamle, faldefærdige huse, som ingen andre ville have.
5: Ja, men lad os gå ind.
2: Ja.
5: Og vi har ikke ryddet op.
2: Nej, vi tænkte, det skulle være autentisk. Det var så ganske fint. Vi kan vise mere.
3: Får man høre, hvordan I betaler den gangen?
2: Vi prættede om det i går. Hvad var det? 795 svenske kroner. 795 svenske. Ja. Og så var vi tre familier til at afke, til at dele det.
3: Hvad tror ni, kommer barnen vil at høre her? Eller?
2: Vi frugte dem i går, og vi har tre barn, og to af dem er med her. Og de sagde begge to, det vil vi helt sikkert overtage. Det må vi se, men det er det, de siger.
6: Ja, så har jeg det på alle meget.
7: Hej, jeg hedder Astrid, og jeg har haft det her sommerhus i hele mit liv, og været her med mine forældre og søskende.
3: Ja. Hvor gammel er du?
7: Jeg er 21 år gammel. Jeg elsker at være heroppe, og især om sommeren, og nogle af mine tydeligste barndomsminder er også heroppe fra, hvor vi holder sommerfester og sommerferie osv.
3: Tror du, at du kommer, at du kan hitte det, når du bliver ældre?
7: Ja, helt klart. Mig og min søskende har snakket om, at vi godt vil beholde det her hus altid og skabe nye minder, når vi engang får familier og så videre. Så jeg kunne slet ikke forestille mig at skille mig af med huset. Det ville virke helt underligt.
8: Nå, skal vi tage kaffe?
9: Ja, skal vi ikke? Det er fint.
0: Mette Boye Larsen och Martin Kjåg och dottern Astrid hörde vi där. Reporter var Kristoffer Liang. Alldeles strax är för den lokala nyheter här på P4 Kristianstad för Sara Larsson. Det här är Midnight Sun.